makanakuy, rimanakuy, tukuylaya, shinakakpi, kan Dios ñukuchita hapishkangi, hablishkangi. Kuna ñukanchi yuyarishaninchi, ñuka yarishanini. Kay uyakuna yachakuna pish kisas intininga, yakilla kawsakuna, ungushkakuna, sanukuna pish mayka munayta charinmi, radio sita unuta. Chamunta kuna kampu, maki fichurani, ama ñuka rimashanini, sino kan, kambo fuego de espíritu ñukapi rimachun.